苦しかったこと、幸せだったこと、諦めたこと、諦めなかったこと、恐ろしかったこと、戦ったこと、許したこと、許されたこと、そのすべてが素晴らしい日々。